0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dinaka YFM. Dua pulun pajam merindang kita. Segulai sejalai.